Siiske ei ole meillä aina, kuinka ei ole, kun viirät joutu kuhunkin välillä. Parannu vastaan, ei tea, sõittu kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valgud jooned, kiirtele viimased read.